asɛm a wankɔte anyɛ biribiara a ɔyɛɛyɛ ɛkɛnya yɛ ho hyɛ yɛ ho nkura mpagya yɛn gyidie ɛni mpaeɛ ɛnom mpaeɛ ɛnware mpaeɛ ɛnsrɛ mpaebɔ ɛnhyɛ mpaebɔ ɛnnante mpaebɔ mɛfiri sɛ ɔtenenni mpaebɔ a ɛmu ɔden no ɛyɛ nneɔma bebree